شاید امروز خلا خودی دیگم جوده که کبو کفری در بالبین آجام تبی هات نلی ساب هکه تو میرم آفلا علی قولا قاضیم درسیم ایم بگیم عجب دونده بی حسابیم ازار کیساب هکه

Dar ne ja roșu, baș roșu, baș roșu, baș roșu, baș slav glav godar inje slav dna ba khob ostan gorestan jevare ba yani baș rozarin khoaş se peda baş şema seyne seyne veren o çunen çakın khoa qızatan evit kem ko her tem baş benun benamiye slav glav goştari diken az ki koma kele kamiz fifi karajan akadan halbat ba qaraka eşya disa hatın ko benama qadas evken slav glav jevare بهنا گلین رنگین بهاری به انرژی طاو روزی کو درکت یم هاتن دا کو بجن ام جی هنه اون جی هنه بهره اول گوشتای دلالی برنامه سلام گلاب پیشگیری یا بام بلیت بری بچه بام بلیت پلتفرم که دیجیتال کنورت کردن بلیت نشان و سینما کنسرت او گلا گلا گلا گلا گلا گلا گلا دشتندن جیون کردن پیدا کن چمره دویزن تیچی موقعز بجی گلا گلا گلا گلا گلا گلا خودی وان کردن به سه زمانش خدمت داده بام بلیت کردی، انگلیسی و ترکی اون دکارم کم نه نادا بریت این خواه بستی نه هر بات اگر نه بریت اگه نبارم دیه بچه بر کوکت نه سیزون مزون اتش میشه ولی حالا چالاکی این کنه اون دکارم ببینن سلام و گلاب جبه همو خبرت کارن بام بلته.

اجا قدرن اجا هشمار گلا گرینگه بنویسن بلا هر تم جمع و هبه اون بخوازن پیما بشینن نخوازن نشینن لی بشینن ناجات نشانده نمون بشینن تشنابه ام هشماری ده بیجم دورا ام چین سترانه که بی کلیجن قدر گم ول گرن سفر 532 480 نه هفته و چهار بیست و چهار جوخا بیست و چهار ساعت ها وکیر یا گودارین هجم بنده پیام گوته نرین رخنه و جمده کن بکن تشنامه شیرت و فلسفه دوشه بردن کرم کنه آلند حزم گودار بکن

Rozbaş Ahmet, Rozbaş Merdin, Rozbaş Raha, Rozbaş Muşa Dalar, Slav Golav, Semsura Rengin, Urmiye Muhabbat, Bokan Sine, Sakız Merivan, Kirmanşa İlam, Slav Jibu Doğu Kevler Rezaho. Çı bu? Merdin? Müşkama Merdin go. Eri Fifi de bir teşme Merdin ne gud. Ne ana, godan işte Fifi neş Merdin, yazı bir bebeğim. Abi de ne, Kemal Hasan Rozbaş. Kobani Kamışlı, Serekaniye, Ali amuda rengi mislav da jbur rahayji her ji ko her kurdek na ma gozar ke gusay dalali hevit kem ko bam hum hum bash ben slav jbur kes ko na dar redana ber be jin den de chen kuchak kolana bazar be bazar slav jbur hamu shoferan un her heaven slav jbur kes ko mislav jme din na dar bazi amad edben ali be arabin khwaj amad dar bazi me din edben na ma gozar ke hevit kem ko bash ben Slav Jibon kesin ku mesela dıkazım için bajirinden kese gidin mi mireli jibet germahiye dijin tışına be. Germahi çiye yani germahi de kuruş. Cana haskerin, mücara haskerin işte de meydanın koştari delali ha. Mesela tübün du kes şehir du hasken de namı germahiye de. Yani bajirek drabel şey bajirek yani. Runen malı kvada herin evin tıştak piroz. Slav Gulav Jibon. گوشتایی در نیلی پیم جمعه را ادنه شانده چیم پیم را بخونیم نیستند یا به پیشگیری www.bumblet.com.tr سلاو و گلاو کیک و فیفی و خبات کنیم ونگ رادیو از پاسورشی نوچه پاسوری هم بخیراتن کیف و جوش مالمه ایرو جی ام شوتین پرتین حلیان شکرم آقا سترانه جوان حاجو کال کال کال کال ایرو تسترانه خواهش خواستیه کیک پاسور آره نیسان دیگه شکریم آقا سران جوان حشوکار تایی بد جبو هد چار پاچه والد جبو و حوال مشوان دیری کیو مربط این وی گودن رادیو ام ونگ رادیو دیارید کم سپاس سلاو و گلاب دنا باخ و بستان و گلستان شوره هون هر هبن وی توشی هر هوی که پاسر جناب چه پاسر آره کالوش مردینه پای مدیر حتی شانده نیسان دیگه روش باش که کاش کیکو فیفی و خبات کنیم ونگ رادیو سلاف این گرم جواره پیه مگدونتی شانده نویسند یا روش باش کیکو از لیلا جبو حوال این خواه اندوک و حوال این نوی سلاف این خواه دشینیم به حس کرن به بری کرن اینک بری کرن اینک مزن وی هم بیزکیم وشان خواهش سلاف گلاف جواره شی سلاف پیه مگدونتی شانده نویسند یکو روش باش کیکو روش باش فیفی روش باش والد دنیا دروشه کیکو چه گهدان را بیشه بلا هفت و عجز نکیم گوشتای دلالی این اصلا چه بیا و دو پیامن گلا که خریب و خریبستان سرینه که ده پوچه بی درمانیش مرات نشانده اون چه ما دلی هفت و دیرن؟ دل هلاندن تشه گلا گلا که خرابه راستی جی خرابه مدعا خفته نکر ازید سا دوباره بکن بری بکن بچن جوان حاج و گهدار بکن گهدار نجا ایرم هست و صبح چه نیوها یعنی چه زمان مجار نه یعنی ام ایرم هنه صبح ام تو نه یعنی یعنی آبا گو ام وی گاب هبن تا دقیقه دن ام نه بنش خواه جبر وی دلی هف دو نهلن کبار بن آقل بن او آقل بن نش خواه مجه هر ساده گو آقل بن ای مدلی تهلت تا دلی مهلن ای کوچه به دو ساله جیم به هبره نه اخوان ای دوره هم حسرت همان روشه دخون اره جوان حاج هم چن گودار بکن فینی لزیده با اخوان مهرن جوان حاج گودار بکن مکرجان هم ود گرن گشتری دلالی و شان خوش

ولی گودانی نیجه سه سلام و گلاب و حسکرین دنه باخو بستان و گلستان شمال گرم از دام که واو چه بینی اک جمعه راوتی اشاندن گودانی نیجه حس به کمیت سور اکیه چه حس به که سوار بیت نیتنی یعنی سی دیار دی کشتش دیار نکش بکو وینج پش به حتیه گرتن کشاندن یعنی سی هیه یعنی مالا حس به نظام که یعنی ها پیمه دیشاندن اره نویسنده روش باش از میدین جه گنده شلما شلما شلما شلما شلما شلما درست بجاره جه گنده شلما مره وینه خواهش شاندی سر حسب کمیت سورشی سگی ان البته انسام ابا آنکونا مثلا بخواهش نیش بودتا مالا حسب چه از بکی ان سر سره مسر چا به من به مگدن ها دیه شاندن چه خواهش شیرین انا نویساندی اکو روش باش که کو فی فی ام جو موشه تین آمده ام سرنگ جوش تو خواهزم مده ها مده وساویت ده نیقاشان دکر تگو دنیا دروژه ام سکین این دته گهدار دکن که دنیا دروژه نه ورن یعنی روژه که اون خواره کیفه بکن روژه تن اندزم از تزمین نیاکم گهدار نیجا مگو دروژه فلسفیک بیه بزنه عربه خود سکین هم دنه نه باره دن ها داخبن گلو چما دنیا دروژه اگر دنیا دروژه چما دنیا دنیای هگه دنیا دنیای چما دو دوه چما دو دو چما نابه یک دو دو چما نابه نیه فیوی دنگ

گستری دلالی هر تم بکنن کن خواشه بایه بگدن اتیش شندن ایسان دیا روش باش که کو سلاو جوار از سمسور هیدر سانا اگریز جان کلیکی؟ کلیکی دخوازم سفا سسر من سر چاب من سلاو و گلاب دنا باخو بستان و گلستان شه وره اون هر هبن گستری دلالی اره خواده بله ایجا گوشتاری در علی هم دوچن سرانه کشه آگری جیان گوهدارد کن اکو خواسته بونم ود گرن کلکلی کلکلی کلکلی برحاصل آگری جیان سرانه که بیهم چون گوهدارد کن سرانه گره گره که خواشه از بار موسیقی

بچه گوشتاری دلالی 0532 487 74 24 جی 24 ساعت و گیری اون کم پیم خواه گوتن نیرین فلسفه شیرات و دبجی بردن یعنی یعنی هم لور به هبره نکیم که من اتخواستم به هبره باخمان دبجی فلسفه توش مشتی با این همه بردنش بکو قرق کامش دیشهش نکنم سیدم که من گال انگار جی برمی اون هر هبن گوشتاری دلالی مالا و حسار جرا آبا به پیمه کاتی شانده نویسند یکو روش باش کیکو جان روش باش فیفی شکره ما خواه ستر امدره دانه شکره ما خواه سرانک ساریا ارتاش یارگولی یارگولیزار دبوی بوک از بوم لالزار گولیزار اگه مره پاروابکن سسری مسر چاوه من شخواه پشتی وی سرانه از بارم او سران آماده ای نوسا اما وی سرانه گودار بکن گودار اینجا پشتی وی رکلام تین پشتی وی خالو حسب کمیته سر اکوت سوار بوی تو هر هبی هرتم و آزاد بشی پشتی وی همی رکلام کود قدی همی چطور سرانه پاروابکن تقزمی پاروابکن مالا تاوه سسری مسر چاوه میکرم کن وی سرانه گودار بکن

0: بله گودار نجات سلاو حسکرین جبر سلاو جبو کس کووی گاف تبری وشان هم از زندی ها ونگ را دیو بینه اون برنامه سلاو و گلاو زندی گودار دیکن از سلاو که بشتیم جبو همو خبات کنیم ونگ را دیویش چاو خواهش بگم گودار نجات که که میندیش خوش مره اگر از ناو شاش نبیشم شبه سرانی جمع خواسته بو هر نوی سرانی گودار بکن ام وید گر
1: از من غریبه به آخرین برا تیج هف پارین آخی دست بیده که گوهن مناس نکن وی کس و ناس نکه

بله گودار نیجا دیست سلام و گلاب اگدن جو بره هفید کم کن باش بن که که مندی پیم شانده دبی که گنده ما گریده فارقی نیه فارقی نیه اشخوا اره و هف چیایی که پس سلیمنه چیایی گربازه او لوی دارستان وی دارستانه دارم مازی هنه حوالی که که جیمه وکی اورمیه نه ها بهتر خوشه از چومه اورمی وای وای سسره ما سرچاب من پس ما به دلال اورمیه اورمیه لبله گله لله والا بریه اورمیه که افده سال از نه چومه ما از روشه که تق از بچم یعنی اورمیه براستی خوشه سلام خواهدستان شما همون هر کسی کنال اورمیه ما گودار که اگر پرسکری که اینترنت بله تو هر هوی سلام حس کرن جه تره مالا تابا سسره ما سرچاب من اینجا گوشتاری دلاری هوا اوقاس گرمه کویدی یعنی بشم تنی نتنی گرمه یعنی هوا تلهدانه که شخصی لدجی مده که هون سبه اجمال درد که ون او بری که هون دو گاوان پاویشن روش دو بشه خیره پس ما هم تده چی کدره برم به هوره جیگره که کبابه که تشکی لیخن یعنی دوان روزانه داشتی دیتنه پارچه یک سیجی به سر خواه کاره که تام همه فلسفی که بوم به هاگر تا پیدا که جمرشی ببجه به هان سین که نینه یعنی و الحاصل گوشتاری دلالی حتی قلیمای بلنگاز جی او قاس دخبه تکو دبکو دیده مکه نیز دیو جی بیش از دشم بطلانه دیو جی بردن جبر وی یکی دوی گرمه دش بی نکن کو هیدرات بمینن گوشتاری دلالی دبن تاوی دن نمینن او جی کرم آخاره به تاوی را شار نکن جبر کو آنها او شار یعنی او تاوه روژه همین هیز آخواه دای اثر ما و امن کارون دیشی ویشی بسکنن بروی بینافره دای که خیرخازی اگادار نیشا پیم جمعه راتی شانده نویسند یک کو روژ باش که که حسکرین خوش علیه و گرما گلکی زحمته سره به سرچابه ما حسکرین خوشه یعنی گرما جی دیسا جی خوشه آگرین دله یعنی آگر جی بباره لیده ما مجاره حسکرین هبه او دوست دیگه جدایه سلام شما همه و حسکرینن جیانه حسکرینن اویندار حسکرینن والد سلام شما همه حسکری هاش خواهد ببرم این روز شما دوی من دقل قله یا پیم اگدین حتی شانده نویسند یا روش باش که که فی فی از محمد جان جو فارقی نیست هر کفتن دخازم جو بره ستانه در رزیده بلا جو همه خبات کاریم ونگ رادیو را بی هون هر بجین وی توشی هر هبی سلام و گلابش داره که محمد جان جو فارقی نه رنگین پیام اگدین حتی شانده نویسند یا روش باش که که فی فی سلام خواهد شینه مجبو همو گهداران را از جمیر دین شیخ موز امل پازار دخبتن و گهدار دکن جم محمد آتلی ستان اگد خواستم سپاس جبو تا ستران اگه هی گهدار این هیجا جم محمد آتلی دو بیکو وی گیدیس بو مه سیریت از تنی هم خواست زانه وی گیدن قد فام نکم که جامل چد بی لی سران گلا گلا که خوشمی بی سرانه پار بب از هم که گلا کس جوی سرانه حز دکم تای با کسی که دنها دنها و ریادان دچن او دین او بتای باید این که اوین دارن ستران آماده ها گهدار نجام هرم ویسرانه گهدار بکن ام ود گرن کرم کن وی گیدی بومه حسیره تن

0: و یکی دی بومه سیره تا گوشای دلالی دنگ یک شمره آتیا شاندرم هر روی دنگی گهدار بکن شخم ود گرن کرم کن گهدار بکن
1: روز باش صدری سمالش بو پیرون شماره سلاب خوی گرم شماره شاندنو ما پیرو یوه و وشگو برایو به نو هوای رندو جه گوشتروان شماره هجاره از کلام آرنج بر عزیز وای وای نی نوزنی جه ارزنگان دیرسم چولک، قرس، آگری، وان، آمد، رها، مردین حیا گوبان افری، حسک قامشلو هول رزاخ و سلیمانی ارمیه، محبت، سقز را وزنی سلام خوی گرم شاندنش بیرارم دم باش روش باش
0: چما سر شما وش بو وی سر مسر جاو من چقاسی خواهش یعنی سری حتی بنی سلاب شانش بو هر داری امی سلاب خواهش نش بو تا تو هر هبی مالا تاوا از تو را حس کنا سر من سر جاو من درست میگونم سر اره رنجبر عزیز تمام امجا رنجبر جان رایلوم رنجبر عزیز گودار کن بد گرن کرم کن گودار بکن گوشتایی دلالی

Ali Godarin heja yani wan rojana hava avqal sigara ma avqal sigara ma yani tuchi ser şu gitti bir şey az seri kalmışım kime ki hene kem hayat tete tecili khali khali ki disa lashte bir şey kerem kebere bir kebe hundur seri seri kalmışım belki avqal sigara ma yani beri de gotin hera derbe bila hava yakli tabi kebe yani te hava yakli tabi kebe na ruye tabi da deruniya tabi kime ki tu baş bi yani ha am bakhazım işten derbe di hava madu yani am hava ina khun hava madu khu yani yani ناوی گرماهی ذاتنی یک کس که ایف قشق گشتری در علیه کسی که خودید او دکانه که قلیم آید فروشه که ایف کیف آیا ای بخوده یعنی نه کیفید کن یعنی ادی وان روزانه ادی طاف هلناوشه یعنی ایریش مرد کش خواه یعنی جان اج مرد شه داری سارنج ورد که دی ناوی گرماهی داد نش که خیال تدا الهام اکسیتی تدا بشی ازی کشبر ببم جبو جیانه که نو دی ناوی سارنج دا یعنی او قواسه دی بیجند که ناوی سارنج دا جبه که هینی که خوشه ایجا گوداری نیجا ام ویتامین دی جبی نکن کریما دی هلوت قریم مری مای لخوا بدن دا که نشابتن دیسا اج دی بیجم آگیرین دل بلا دل نشابت اوکدن چه دشابت بلا بشابت سلاو و گلاو جه وره

اینجا گفتن اینجا پیام کاتیا شاندنی میسند یه بیانی باش هوان از اصف جموشه هگه گنگاز به از جوه پیشی سرانا دشتا حران گرم آگیر دوباره سرم یا حوزان آیدین پاشه جی ستانا دوره نوشیرین آمن یا خلیل خمگین دخوازم دوره جی دبیکو سلاو و گلاو و حس کرن از بارم همه واد که که اصفت واد چوبایی ترک سنه سرانه ده جی نویسان دبا اشف دچم نو دیکا مثلا خبر بدن مریشکا یعنی او سران سرانه دن سرسری مثلا چم کی جان سترانه ایمه هی؟ فیفی نوشیرین آمن هی؟ دبوی نوشیرین آمن خمین و خم روین آمن بره خوش کرد او سرانه قاسم تاش دوخان بو نمسان عویش گلک خواهشت بیجه هره سرسره مثلا چاوه من که اوسف جه موشا شاوتی تو هر هبی اسوید که مربت اونا موشه دار نشاوتن هربت نشاوتن جبه که هینه که گلک گلکی خواهشه جبه به گلک از نهات خواستم کچبر بنج بو موشه موشا رنگین سلاو و گلاو جبه همون موشی ها ایکو مگو دار کن سرسره مثلا چاوه من اچه مصران کرمانجی گهدار کرد مصران زساکی گهدار کرد سران گلائی خواهش منو همچن سرانیه که گهدار بکن خالخالو که دلیل کمانگر خالخالو که مالا خالم لچویه کرم که سران گلائی خواهشم

0: godare ne jas salavo golavek din ani sam chima demokus strante az severim az beri avet kem yani khazam dengi be bizim yani ma deng hamu par va ken jirenas jirenas ile payam ne shandi her jirenas azam telefon kerin khaz ma be binet tu hat yan ku ne hati de hat yan ku babet telefon ne ker gam khazam shna radio yam khizmat dan al jergi men kengi tu hati varam be kelajan bende hat natana gushari delali ام هیدی دیگه جن داویا برنامه خاص سپاس که همه گهدار کر سپاس بو پیامه و دنگه و بطایی بعد گهدارین شد چه شوه بخواستم شکر مخواه این که زازانه اگر ببه زیده تر پیامه خواب به زازاکی مره بنویسن آنکو دنگ دیشنن به زازاکی بشینن از بخواب به شخصا گلا که حسی کم ناو برنامه دا دنگ زازاکی زیده تر بیتا گهدار کرن پیامه زازاکی زیده بنشاندن اوش بو من جی شامازیه که از وان تشا بخوینم بیر نکن این کسی که نها زازانه شکر ما خواد دما و خواستم بشینن کرمانجی دوشی بردن دوشی بردن بردن زازا که بنویس و گلا که خواهش این که سورانش خواه سورانی دنویسن اره این کسی فارسی دنویسن این کسی ترکی دنویسن دونشلندیش مرا حتیه شاندن فخانسیش گودار اینجا یعنی به هر زمانه که املور هنه پانزه ورگری مهنه ناوینگ رادیوه هر پیامه کاته دست بی که ورگری ده به دراج مرده شاندن لی دم اکو یک راست به زمانه دن اکو ورتشانه از بخواه ناخوینه اره نبه کو ورگری اجمه نبشه گودار اینجا هم گشت داوی مالا و هزار جراوا به ایروژی قدیه هفید کم کو روشا خوش باش انرژیک جوره در باز بد هیویاتشتین خوش تو خازم جوره دم دقه ثانیه کیف خوش بن لذتی ببن کیف خوشی ببن جوان دمی کنه اون به هبرنه اره پشی برنامهش خواست ستانه که خواستم یکوی کم پار بد کن بی نکن کن درمانی هر درده که اوج همیه گرینگتر کردی با آخوان کردی قصه کن کردی بشتقلن کردی قصه بکن و خبر جی بدن برحاصل به کردی خارنی بخون جیان بکن خبنا ببینین خیالا ببینین تو فید بی بقدینه گودار اینجا تمام ازی بقدیم صبحش خواه هستین ازی دیسا بردوام کم حیا سلاو گلا بگدین هر بیت بی نکم بیر نکم نها دامت کم پیما بشین حتی سری سبه یعنی نو پرس کریک نو پرس کریک پرس کریک تو نزه الحاصل هم گشن داویه برنامه سلاو گلا و حیا سلاو گلا بگدین بمینن دنابا سلاو گلا بنده
1: Ve pişkiriya bambilet.com.tr Slavu Glav Kadiya
2: No Venk Venge Shmo

عزیز، د مالی و کوچه یه، د بازاران و پارکان، د هر دری و هر گاوه به زمان خو باخبر، بکنن و خونان ببینن. زمان ما هر تشتیمه یه، زمان ما هیلن و هبونامه.

0: دنیا د تنی من دا سبا ورزم به زبان خو شو راکم به زبان خو زبان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان وایر ویجی زبان ما
1: من پالدا بول براوی پشتا خودا بو تاوی چه تاوه که دجواره نه

مرکز خبران را مرحبا گوشتار عزیزی، ما به خبران نیوان ورنشماده. کمبیایش شارکه هتی پارتی هرمان دموکراتیکان اگری دا امیو راشتشته سرک پیروی دی بی پیی کسکین بایندری دیار کرد دولت همبری خوفردائش شاری دی گام اشتا او ونگاری خستن بیایشی کرد همویلات جانزی و اشتشی خویی خورخ نکردش پرورده او اشتیا اردیزوان. هدکاری سرک کماری جودت یلمازی پانل کوکت اوربیبیده در حق پروسسی دوا سبا کنا مسئلاری با هوای کدایمی چار سری که راسته برو دیایش ما پروسسو که زاف کریتیک دیه. سرک پیروی مهپی دولت باچیلی و زیروی ناتوی تنیسی کمبیایشک وینایش خلطو اورو پلاننامه اصایشی زاف کاتیا امیو راشتش اورو ناتو وره شفقی دوروکو نویدهو ترکیه زینه دوری نویده اکتورانی اوان کردوغان را یوا. درسمجی در حق فتورافان سید رضا او انبازانی ایکه دمیدالق نایشینا ده امی ویجای شویشه نایشته قصه کردی این آواشکه واری بری بیایش برو کردش او جای مزلان برو اشکرا کردش. بسپوری روش هلاتی میانینی اسلام اسکانی دیار کرد هزی گلوبالی دوشیره لابل شاری هریم دایمیه ایوا پروسس چاره سریا ترکیه تور بیایش پروسسانی سیاسی تکوشینی سیاسی او متودانی اشتیانه تشویق کنو. در حق جیپرسای شکه ورا شارداریه چان کاییده ینو دومنایشته سرکی شارداریه حسین جان گنرزی میانده پیروی هیرس کسی دمای کاری امنیتی بردیایی عدلیه. بین کوردیناسیونی سردوزگریه کمارده هشتا یو باجارنده اپراسیونی که هیرس تموزه ورا فتویده آمه وراشتش در حق نوسی هوتا هیرشکدارانده کاری حقوقی آمه کردش. اپراسیوننده هوسی چار شکداری دسپند بی آمه واتشکه سبا تپشتشی دسه شش دونو شکدارانی بینیزی خباتی دومینه. وزیر عدالتی آکن گرلی که اشکرا کرد چارچوه هیرجی پرسایشی جیا جیان که مرکز اینان استانبولو انقاردهو ورا پانچ رخستانی سوجانی ارگانیزیانده اپراسونی هم وقتی ده در حقش سو شش دویو شکدارانده کار حقوقی آمه دسپه کردش. هتی سردوزگریا کومریا باکرکویرا ورا ریخستنا سوجانیا بنامهی گروبا آیی که باجارانی جیاجیانده کیتو بیمیانی سوجی مرکز جی استانبول هوت باجارانده اپراسونامه ارگانیزه کردش. اپراسونی که ورا سو هوت شکدارانده دست بی کرده بی خباتی تپیشتش شکداران دومینو. مکتب سپوری آمنانی به حقیه هتی شارداریا آمیدیا باجاری گردیرا سبا توتانی ما بینه هوتو هوتی سرانینی وراشتش دست پی کردی. پروگرامو کته ده پرورده یوی تموزده دست پی کردی بیده هشت هزارو هرسه هوتایو هوتوتی پانجیس برانشانی جا جیانده به حق توری فعالیتی سپور و پروردهی بینه. قزه ارتوکلیا مردینی ده محمد شکروی اکیولو که انشاط خبتیانه قات دویسنه را گنا اردرو او دنیای خوب ادنابه که ایوا که دمای قزه شانتیره اصیش نوی آمه یاردش جایی که اتشری قوم آمه یورجنایش او بنه هوایی واشته که دلیلان بدمده. سورگاره هایده ما بین کهان مردمانده بچه که اداران شرک پیل ویجیا او ده کسی بریندار بی. قزایا مرکزی چکوروای ادنیی ده مرده یکی جنیا خود درب کرد و بکارد بریندار به آمه تپیشتش. بارمانجی آور شایشی سپوری آوه و آور بردشی آسایشی قیقان آوه زریسر ریا اولی درسمو به دریای میانین پرورده سرتیفیکای دریا کاریا آماتور آمه ارگانیزه کردش. خرج اندامی کلوبا هویه منظوری زریواز کومل جگرایش او خلاص کردش منظوری زی بشتاری نی برنامه بی که گولا آو بنده ازون چهری ده ارگانیزه به. دیا رضا زرابو که به دوزگری پی کردشی کرد او داخل سیستمی رشوتی بیو در حق ایده قرار و پینی حکمی ینو اشکرا کردش. دما یورو که رساب وزیران او رو نشتش دوای حق بانقی محکمه سبا زرابو که به شاهد دوزگری قرار و پین بدو. گوشتار عزیزی مامی پینی خبرانی خوب به مانی وشیده.

کردا دنیا د تنی مندا سبا ورزم بزوان خو شوه راکم بزوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان وایر ویجی زوان

تکر دا دنیا د تنی من دا سبا ورزم به زوان خو شو راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیا ونگ دانا شما همینان وایر ویجی.

ماشین و شلون دکراسکی به هاتم همیل بر مقصی دیگرم دوتاکم خیلی جانه دیگرم بر وقتم.

دنیا د تنی من دا سبا ورزم به زبان خو شو راکم به زبان خو زبان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان وایر ویجی زبان

تکرده دنیا ده تنی منده زبا ورزم به زبان خو شوه راکم به زبان خو زبان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینم ویر ویجی

دنیا د تنی مندا سبا ورزان به زوان خو شوه راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو وینگ دانا شما همینان وایر ویجی.

دنیا د تنی مندا زبا ورزم به زبان خو شو راکم به زبان خو زبان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان وایر وجی.

فکر دا دنیا ده تنی من دا سباورزم به زوان خو شوه راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینم ویر ویجی زوان